سب صورتی مل صورت کمائی سب قیمت مل قیمت پائی گیانی تیانی کر کر آئی کہن نہ جائے تیری دل وڈی آئی سب ست سب تھپ سنگ چنگی آئی سدھا پور کا کیا وڈی آئی تود ون سدھی کنے نہ پایا کرم ملے نہ ہی تھک رہا اکھن والا کیا ویچار سفتی پرے ترے بندار جس تو دے جسے کیا چار نانک سچ سوار نہارا